0: Umi, Umi, Umi.
1: Esok-esok kok njaluk Mimi loh.
0: Umi.
1: Oh.
0: Mama, Mama.
1: Dalam Abi.
0: Ah, gue yang cocok.
1: Oh, suara. Tapi Abi ini jadane Umi ya.
0: Umi.
2: Saja Abi gosok.
1: Nenek Ubi jadane apa?
0: Ubi ya pohong jadane.
1: Iya Pak.
0: Ya, ini. Mbok ini ngono ya, ben rada anteng. Ah ya, mbok ini Umi. Ya.
1: Umi Abi.
0: Ini.
1: Ubi singkong.
0: Anggonku. Anggonku pijer laye-laye, lungkrah, loyo. Kuwi ya sadurunge bubar nyambut gawe sing rada kangilan mikir, kangilan tenaga ngono ya, mbok ini. Ngerti ora sing tak gawe?
1: Ora.
0: Lah kok wis ndhebu bojo awet sprena sprene kok. Wis ora ngerti.
1: Tak kewang ya ora mudeng kok ya piye ta?
0: Ngene. Nggonku ngerti ra? Sing nggonku ndek wingi rada grusak-grusuk kae. Sing rada apa jenenge kuwi? Kesusu kae. Sing sing gone adem ning kemringet kae.
1: Adem kok kemringet.
0: Lah mulane kuwi aku pikiran ora jadi utang urung lunas ngono. Ya aku ya ora tak sambungke jane ngono. Lah terus kuwi anggonku sing nyilih kae. Wadah kae.
1: Kuwi wadah kae apa to, Pak?
0: Kae nek diwastani wong-wong nggone dhewe kene, nggon. Nggon.
1: Jenenge apa?
0: Kuwi bruk.
1: Bruk.
0: Bruk.
1: Bruk ku kuwi dudu sing sok gemandul kae lho. Apa kae? Bruk kae ya bruk kae.
0: Kuwi semere, semere. Nah, kuwi jenenge ora bruk kuwi, nek kuwi bruk kewan. Kuwi jenenge
1: mun sing di sangga digendong ngono sok nggo jikok banyu barang kae lak ya ana sing aran
0: bruk klenting.
1: Oh.
0: Beda meneh.
1: Klenting kuwi dudu sing sok tukul ning sikil apa ning rai
0: kuwi Plenting. Nah, apa nih? Ayo. Sing lenggah kono ke kuning.
1: Yen ngono tegese iki bruk kuwi seje desa mawa cara. Bedane artine ya dhewe-dhewe.
0: Dhewe-dhewe. Kuwi tak ulih kene.
1: Bruk kuwi
0: wis tak ulih kene. Kuwi bruk kuwi wadah utawa takran. Nek cara ngene iki ada beras.
1: Nakriyo
0: nakras beras nakras glepung iso
1: mawon nek nakri sing agal-agal atos-atos ra iso ya
0: ya nek ya iso
1: krikil watu ngene iso ra
0: iso
1: iso
0: ning ora umum wikrak wikrak jenenge nggih ha kuwi mulane wis tak ulike
1: aku omong-omongan nek ora madhep pasuryan
0: apa apa wis ora ketemu ta Umi? Umi lah lah wong
1: ya kangene.
0: Kangen.
1: Terus
0: aku nek diceluk pino tok bingung aku.
1: Bruk kuwi mau. Kepiye? Jadi.
0: Jadi dadi. Nah, wis tak ulihke. Ning aja ngomong karo sapa-sapa. Ya ta? Iki mung kowe karo aku. Kuwi aku kuwi ndek wingi kuwi nyang dolan nyang nggon nguwa.
1: Sing jaremu gua larangan iki. Ya, terus
0: Rono ijen. Heeh. Aku duwe cara dhewe. Di sesi depan Rono, lah kuwi nemu sesuatu. Lah.
1: Sesuatune iki apa?
0: Nek aja omong ya.
1: Ora aku ora omong sapa-sapa.
0: Bakal awake dhewe.
1: Nek ketemu wong ya tak omong.
0: Aku bakal iki sugih awake dhewe iki.
1: Heeh.
0: Ning ku gampang nek tak kandhani mburi wae. Singgonku nemu.
3: Kang, aku tak. Lawange kancingan esuk-esuk.
0: Sik ndang kuwi ndang dinggo kuwi, ndang dinggo kuwi lho.
1: Apane sing dinggo?
0: Sandalmu lah ya jroman.
1: Jare arep pamit turu kok nenggang-nenggo.
0: Ngono nek ngono kowe temono aku tak edhot-edhot tak turu sik ya.
1: Ndang ngali ya. Tak bukake lawange.

0: Yang di kakang.
1: Kakangmu tak?
0: Mm-mm.
1: Kakangmu Badar Amit?
0: Iya.
1: Amit-amit jabang bayi kuwi. Badar Amit, kakang Badar Amit lagi ngaso mau ketok lumrah banget terus.
0: Lah kok ora
1: pamit?
0: Ora dicuri banyu kendi bentangi.
1: Loh ya ora kaya ngono. Kaya lolos dulurmu tua lho di.
0: Iya, ya aku dhewe temene iki ya jane ngono aku ki ya kepengin urip iki kaya panjenengan tegese njur olehmu bekti nyang wong lanang iki tenanan. Ngono ta? Lah iki aku ora mbok sugi wetang.
1: Tak jikoke banyu kendhi sedelek ya.
0: Wis ora sida. Ngene yo.
1: Iya ta. Kok semune?
0: Lah iki wigati kok.
1: Bawat temen to.
0: Aku ana perlu.
1: Ana apa?
0: Wingi sore.
1: Ya.
0: Rak sampean mbalekke beruk nyang aku. Iya ta? Kuwi mbok nggo naker barang pengaji.
1: Ora. Nek beruk setakeran kuwi ya dadi kuwi nang nggo nakeri beras.
0: Mbok nggo naker gandum,
1: gula ngono kuwi lho, Di.
0: Eh, ora. Kowe ora ngerti ya?
1: Kok ora percaya ta?
0: Wis ora. Wong buktine cetha kok. Beruk sing tak silihke panjenengan kuwi, kuwi tak wenehi malam.
1: Beruk malam?
0: Hmm.
1: Terus
0: tak wenehi malam bareng tak teliti tekan ngomah. Esok mau. Loh, kok berukku kantil katutan remukan inten karo barlian neng telung moto. Cetha yen kowe duwe bondo pelikan barang pengaji. Njur lemu entuk saka ngendi?
1: Se waduh wis konangan
0: layak
1: ya
0: besok wis gojekan glenggang glenggeng
1: kese aja nesusik ya aku tak ndonging setitik
0: piye
1: pancen kakangmu kuwi mlebu ning guwa larangan golek kebutuhan omah jebul nemu inten berlian
0: akeh wis Kang,
1: kowe
0: di kuka.
1: Aja nesu aja nesu ya.
0: Ya ora, mung aku kepengin genahke kok.
1: Pakne rene sik tak sedelok iki ladine teko. Pak iki.
2: Iya.

0: Malang.
1: Mboten, mboten
0: to. Sopo kowe wani mlebu gua?
1: Kula tiyang Tarim mriki mawon mboten ndoro, kula mboten nyolong wong kula.
0: Kowe kok iso mlebu gua kaya ngene sing ngandhari sapa?
1: Nggih saged tuturipun sederek kula.
0: Lho,
1: badhe medal nyuwun pangapunten ndoro.
0: Ora iso. Kowe wis wani mlebu gua kene berarti kowe wis ngilani dadaku. Mergane wis mlebu gua tanpa tetakon tetare marang aku dhisik. Mula kowe kudu tak hukum, Pak. Ayo, tak sir metu kono. Ayo tak metu, tak sir, ayo.
1: Ampun, Ndoro, aduh.
0: Ayo, ndang, metu rene. Wis,
1: kula nyuwun sugesang, Ndoro.
0: Ora iso. Iki mergo kowe wis mlebu gua tanpa izin karo aku, kudu tak tugel gulumu. Kudu mati sok kene. Oh, tak tugel gumu. Nyok,
1: mantan.
0: Wis lega aku. Wis tak tugel gulune. Sirah karo gumune pisah. Wis. Wah, iki golek. Wah, jane iki tumbak iki. Sirah tak tancep ning gone tumbak kene. Ben padha wedi sing arep mlebu gua. Jadi bondo dunya sing ning gua aman ora ana bakal nyolong. Wis karmu tak tinggal lunga. Wis karmu dhewe ngono.
2: Ayo, ayo, mbak.

0: sirah karo awak wis pisah ngene, Pak.
1: Ora nyono, Di. Anggonmu pamit aku kesusu mergo pengin barang kang melo, barang kang akeh, barang aji. Tinemune kok kaya ngene. Iya, Bune. Piye, Bune, enake iki?
0: Putri sepuh

0: mati adine kaya ngene terus piye, Pak?
1: Iya, Mbokne. Anggonku duwe rasa kuciwa sedih.
0: Terus
1: adiku sing tak tresnani sanadyan kasar, sanadyan pongah ning kuyu adiku, Mbokne. Ya kaya kepiye maneh kahanan kaya iki kudu ditampa kanthi sabar.
0: Nanging

0: apa para ajeng mendem Badara Ali, Pak.
1: Ya ngene pune. Iki digawa mulih sisan gawe. Awake dhewe nyelop kaya ngliwati tukang sol sepatu pune.
0: Tukang sol sepatu iki karepe pripun? Aja drinyangan to, Pak.
1: Ngene-ngene. Anggone biasane nek sepatu copot kuwi rak ya didadek siji pune.
0: Dondomi.
1: Dondomi.
0: Lah terus nek menungso le dondomi piye to, Pak?
1: Lah apa arep dikeki lem sing perekat nomor siji ya lah ya tetep didondomi to.
0: Mending ra ngoten niku. Terus dur piye cara?
1: Ngene, kok njaluk tulung.
0: Sapa?
1: Ya tukang so sepatu ki mau sing prapatan kidul kuwi dadek siji didondomi gembung karo
0: sirah.
1: Sirah sesuk lagi diupakara di makam ping ngono ya.
0: Nek aja konangan wong ya, Pak.
1: Ya.
0: Terus carane nggo wadine sing ati-ati.
1: Ya, ya.

0: Kopi Marmoyo.
1: Kula wonten dawuh pangandika Kanjeng.
0: Padha becik sawan ana ngresaku Kakang Dipati.
1: Awit nampi pangestu dalem Kyeng Agung Amir Hamdiah. Wilujeng sawan kula pangabekti kula mugi katur jeng.
0: Iya, Kakang Marmoyo. Ndak tompo pangabektimu. Pudyastawane jenenge ingsun wae marang panjenengan tanpa nono ya.
1: Sangeting pamundi kula. Mugi dadosa jimat. Kula suwita dateng nanggalem tiyang agung Jayeng Rono.
0: Prayoga nonggon mulungguh ya.
2: Nuwun nggih sedika dawuh.
0: Raja Marmadi kene kene rada nyaket kene lungguhmu Raja Marmadi.
3: Nggih sedika ngestaken dawuh.
0: Lah ya padha slamet. Pratamu to Raja Marmadi anggonmu sowan ana ngersaku iki.
3: Pangestu dalem tiyang agung minak Jayeng Lelono wilujeng sowan kawula sembah kula kunjuk.
0: Iya. Ndak tompo tiba sepodo-podo. Kakang Adipati Marmoyo.
1: Dawuh dalem yang agung.
0: Wigatine panjenengan lan Raja Marmadi ndak timbali. Aku mundut tetimbangan lan jaluk aturmu kang terwaca. Jalaran ana bab kang ngewahake penggalih.
1: Nunenggih sendika lajeng perkawasipun menapa ingkang dadosaken penggalih dalem tiyang agung dados ewet menika.
3: Wah, kuwi-kuwi aja lancang Marmoyo.
1: Lancang piye to?
3: Kok njur ngesek banget dinanti dawuhe Bagindo tiyang agung iki lho.
1: Men gek rampung.
0: Rada lejar penggalihku krungu catur geculmu Raja Marmadi. Ngene Kakang Marmoyo. Wis sawetara dina jengkare Rama Prabu Bathara Nursewan saka ing Praja Medayin. Gumuning atiku genya Rama Prabu ra kersa lenggah ana ing Medayin, apa lenggah ana ing Kurparman teko malah ngulandara marang priyan praja. Apa temene kepiye to kersane Rama Prabu Nirsewanku?
1: Yang agung lepat nyuwun pangapunten perkawis mendranipun Rama dalem ingkang sinuwun Prabu Nursewan estunipun kula kalian adik kula Raja Marmadi ugi sampun wicara raosan dene ingkang wekdal menika kula kangen-angen pekabaran ugi dereng pikantuk lacak ing pundi lenggahipun Rama dalem wau namung cetha sanget lekas dalem Sang Prabu Nursewan wau awit saking pokalipun pambujukipun Rama Patih Besta jengkok.
3: Lah aku rak mara tuamu to iki.
1: Lah iya. Kula ngantos bingung menika ngraosaken Rama Patih Besta menika. Dos pundi kok saged mekaten Kanjeng.
0: Banjur duwe karep apa ya Rama Prabu Nursewan lan Paman Patih Besta iku? Raja Mamardi mbok menawa kowe ngerti, matur ana ngarsaku gage.
3: Nggih. Wastosipun Sang Prabu Nursewan unya saking negari menika pandhawa kula sebab wegah bayar sewan, Pak. Nggih, menika kan bayar sewan lan mboten purun. Sewanipun niko sinur niku. Sewan kok medayi menapa Sewan Uparman niku dereng mangertos.
1: Sik. Monggo aturmu kok semongan ngono lho. Kaya ngono kok yen bisa dadi raja iku raja apa kuwi? Perkarane genah dudu Sewan. Kuwi ngono ya. Ngerti ra? Kok Sewan-sewan.
3: Kowe kuwi sedulurku lho Kak Marmaya.
1: Ha emang arep apa sedulur?
3: Lah kok saben-saben njaluk ngajak kelahi undak-undak olehku dadi raja. Ha pian mula raja diceblokke wong kuwi anakan jur montong anak terus raja dadi raja tenan nganti sak prene.
1: Aku ya gumun. Apa kowe iki anak gedang opo ta?
3: Bakune nek wis anu to? Ya lolos kawulaku to.
0: Sabar. Wis. Kakang Adipati Marmaya lan Raja Marmadi. Dudu iku kang tak kersakake. Kok banjur tekan ngendi-endi? Ingsun mundhut tetimbangan marang kowe sak karone iku perkara Rama Prabu Nursewan kang dina iki ngulandara ngempek-empek marang liyan praja. Banjur tuwuh rasa prihatinku. Rasa ning atiku marang maratuaku kok. Dene paman Patih Bestak maratuane Kakang Marmadi harap becik padha mangun rukuning kulawarga aja banjur bibiti gawe jalaran peperangan ing antarane Koparman lan Praja liya. Karepku mangkono.
3: Mila sampun dados watakipun Patih Bestak to. Menika mboten remen menawi sumerep negara niku tentrem. Pengin namung susah mawon. Krah mawon sinipun.

0: Imam Suwongso putraku ngger, sira saka ngendi?
1: Saking ngangwang bawah negari Rama. Sumungkeming pangabekti kula mugi konjuk.
0: Iya iya, iya iya ndak tampa Imam Suwongso.
1: Wadipati Umarmaya bekti kula wa.
2: Nggih, nggih. Dawuh sama dawah sami-sami. Dawuh, dawah.
3: Wilujeng nggih rawuhipun.
1: Ngestunipun Wadipati. Nun sewu Raja Umarmadi ketinggal jenak wonten Kuparman mriki. Lajeng negari Tantrim dipuntilar menika kados pundi?
3: Wah, kula menika katon-katonen terus dateng Kuparman. Negari Tatarim kula pasrahken kalih lari-lari. Wong kula menika njur sedih kaya ora duwe bojo. Uger bubar pisowanan biur kula ditinggal dhewe ditinggal loro praja harap mung kari dhewe jen ora duwe popo kula nggih dhewe ngumbahi yo dhewe masak yo dhewe
2: wis meneng-meneng
3: godhok wedang yo dhewe
2: yo dhewe meneng aja ngece Muhammad nggih pangeran Imam Suwongso
1: inggih wa
2: menika lho Rama dalem ngantu-antu paduka.
1: Punten dalem sewu Rama. Pareng ngunjuk atur bilih wekdal menika, Eyang Prabu Bathara Nursewan saha Eyang Patih Bestak dumunung ing negari Mukadam.
0: Ngono ya. Kakang Dipati Marmaya lan kowe Raja Marmati.
3: Wonten dawuh tiyang agung.
0: Kowe sak karone gak utus lampau sandi nyatakno marang negara Mukadam. Budhal dina iki ya
3: ngestakaken dawuh.

0: aneh banget. Kayak katon podo pugut kembangi. Cetoyan iki dipetiki. Kembang kang kalong siji mboko siji. Ora katon sing metiki. Eh, kowe wong nang lagi metu kembang. Bangsane gendruwo apa menungso kowe ngono? Ngatono.
1: Lah iki lho.

0: wilujeng sowan kula. Pak Lim kula katur.
1: Nggih. Inggih kula tampi dawah sami-sami.
0: Nul inggih.
1: Kajawi saking menika Rama Prabu, panjenengan rawuh ing mukadam boten maringi priksa ugi boten utusan gandhek sakembaran. Katingal derenge ngraos panjenengan dalem.
2: Kuwi to. Kang jalari kejoting panggalihmu anak Prabu.
1: Nuninggi.
2: Semunun tak suwun anak Prabu aja kurang ing pamungku. Ya sanadyan wis sawetara dina nggonku lenggah ing praja mukadam kene, nanging rasaku dhewe kaya kurang mudeng. Dene muring cetane panjenenganmu anak Prabu Nulya mundhut peksa marang Patih Bestak, mbok menawa bisa caos katerangan kanthi gamblang.
1: Dados menawi mekaten panjenengan dalem Rama Prabu rawuh ing mukadam nika, panjenengan dalem piyambak dereng periksa to?
2: Mangkono ya.
1: Oh inggih. Paman Patih Bestak, nyuwun periksa lajeng menapa wigatosipun Rama Prabu Bathara Nursewan rawuh ing negari mukadam nika.
0: Mboten, anak Prabu. Kula nderekaken ingkang sinuwun saking Medayin ngantos negari dalem ing mukadam menika kersa dalem ingkang sinuwun Prabu Bathara Nursewan badhe mundhut pengayoman.
1: Duh, mundhut pengayoman. Wonten kedadosan menapa negari Madayin Rekyono Pati?
0: Lho, dereng prisa to?
1: Kula dereng mireng.
0: Ngaten, anak Prabu. Praja Medayin menika rak kedadosan hura-huru geger. Wah, sangat meriatosaken. Hangantos kelampan ingkang sinuwun lolos saking puri kula dherekaken wonten ngersa dalem puniki. Menika rak dongengipun ngaten. Dos mantu dalem pun nami Rambyah. Wah, sampun. Kesangeten deksiya dateng sinuwun Bathara Nursewan. Dos karepipun nami Rambyah menika njajah kepara kepengin nguwaosi negari ing Medayin. Langkung-langkung sareng sampun nguwaosi kuparman, wah lajeng nggembelo sirahipun para Amirambyah reka-reka mawi sesebatan wong agung Jayeng Lelono, wong agung Jayeng Rono sanget anggenipun ngekul nyepelekaken. Wah sampun sewenang-wenang dateng ingkang sinuwun Bathara Nursewan.
1: Kaya gedohane bandit. Dados wekdal menika negari Medayin dipun jeki dening Amirambyah.
0: Inggih, anak Prabu.
1: Ah, menapa panjenengan minangka pepatih dalem dalan sang senopati perang ugi sedaya para prajurit ing Medayin mboten ngetok kekiatan lumawan perang dateng pun Amirambyah Rekyono Patih?
0: Sampun, anak Prabu. Sedaya prajurit estunipun sampun kula siagakaken. Ngibarat peperangan namung kantun gejosipun. Lajeng kula menika rak lajeng ewohaya wong Amirambyah menika rak mantu dalem sinuwun Bathara Nursewan. Kula rak lajeng dawah ewet pekewet upami kula tenani menika mangke njur kepiye, ning yen ora wah kesangeten. Rak dawah ewet pekewet mila lajeng ingkang sinuwun kula dherekaken rangkat saking negari Medayin ngungsi mriki amrih wilujeng dalem sinuwun Prabu Bathara Nursewan. Pamrih kula mbok menawi sliro dalem anak Prabu Mukaji kepareng saha

0: Bibi nujum majusti wonten menapa panjenengan ngaksek majeng ing ngarsa kula?
1: Punten dalem sewu sinuwun. Ngunjuk uninga

0: Sinuwun, lepat nyuwun pangapunten. Teko dugi semanten katetepan dalem menggaeng kula. Agahan kirang paniti preksa sinuwun.
1: Jeng Ratu.
0: Inggih.
1: Aku lagi wae mudhun saka Bali. Repat manjing kedaton ora mbok ulati padhang keporo mbok singkur. Kowe nucuh luputake kleruku ana ngendi?
0: Cetha sanget panjenengan dalem kapilut aturipun Patih Bestak. Menawi leres Rama Prabu Bathara Nursewan estu dipun jongkeng jumenengipun dening Amirambyah. Kenging menapa sampean dalem saged linggar saking kedaton? Lajeng menika mangke upami panjenengan estu badhe ngebak ing Medayin saha Koparman tantu dados peperangan ingkang ageng. Mboten wurunga badhe nuwuhaken bebanten kalebet para kawula ingkang mboten lepat saged dados korban peperangan jeng sinuwun.
1: Aku sawijining ratu diajeng.
0: Pitados.
1: Ngucap sepisan kudu dadi ora bisa wola-wali.
0: Punten dalem sewu. Namung rak inggih tasih saged dipun nyatakaken rumiyin kawontenan ing praja Medayin to Kanjeng. Panjenengan dalem merlokaken tindak sesingitan manggihipun Amirambyah supados cetha dodhok seleng perkawis dados mboten grusah-grusu sinuwun.
1: Yo. Yo, ndak rasa ana benere unjuk pamrayogamu Jeng Ratu.
0: Kaping kalihipun sinuwun badhe dhuping nini Kadarwati kalian Pangeran Muhirman kula ugi mboten sarujuk.
1: Aku wis kebacut nyagui.
0: Namung rak saged dipun susulita atur ingkang sae-sae. Nelakaken pilih putri dalem nini Kadarwati mboten tresna dhateng Pangeran Muhirman. Bebrayan gesang menika mboten saged dipun peksa sinuwun.
1: Wah, kepiye iki Jeng Ratu?
0: Kedah dipun wurungaken sampun.

0: di Rojo Marmadi.
1: Betul kan?
0: Iki aku lan kowe wis teko beteng muka dam.
1: Terus?
0: Nah, kari sesi deman mlebune. Mula kowe sing ati-ati ya di aja ngati keden mangan.
1: Aji, aku iki kulitku sedikit wis wit biji. Rasa ganjil atiku mula aku arep takon.
0: Arep takon apa?
1: Wong kok liyane usul golek gawian. Kuwi jan iki kuwi duwe karep sing piye to? Karep sandi sing apa gitu.
0: Lho, aku kuwi ora usil to. Iki mung kewajiban. Sakut diperintah wong agung Amir Hamzah. Mongko kancane mung gur kowe tok til.
1: Hayen mulo bukane kowe ora andhake sinuwun nersewan karo Patih Bestak. Neng kene harap yo ora dikongkon kok kene iki to kowe ora aku.
0: Ah, sing matur dudu aku.
1: Sopo?
0: Ya kowe no.
1: Lho aku.
0: Ning jeng pangeran Imam Suwangsa. Aku mung delmo dikongkon ngono.
1: Yen kowe dikongkon jur aku ora wani dhewe. Dadak ngeret-eret wong sak. Jan iki urip kok kaya mangkene, wis kepiye to?
0: Yo iso saiki nek kowe arep bali dhewe. Aku tak nyang kene dhewe.
1: Lah
0: wong wis tekan kene.
1: Lah
0: arep mlebune wae kok.
1: Lah iki
0: gampang kok arep mlebu wae.
1: Lah iki kowe mesti cara pertimbangan kata-kata ngene iki to. Angger tekan paran kok kaya ngono. Aku kramu ora penak di rumah nih.
0: Lanjur piye bener e?
1: Eling-elingen to. Olehmu jejer adipati kuwi mbok yo sing apik tembungmu. Sing ngakur pujuk karo kanca. Nah, aku ki ratu lho. Kok sepelek nih.
0: Wong aku mau sirku pas ngarep mau arep nembang kok. Ukarane
2: leyes.
0: Dadi nganggulingan dadi bingung aku. Aku kuwi wis ngerti yen kowe kuwi ratu lur. Celuk lur kowe. Kerep diutut njur dibanting ning kowe tetep ratu. Tak ngono to?
1: Aku ratu di omah dhewe. Njur kowe adipati mung nemplek. Lah aku piye?
0: Lah ya bener kowe. Ratu duwe omah ning ora tahu mulih.
1: Mbok omong sing apik. Ujuk karo aku. Nyur, ayo omahku padha dienggoni bareng-bareng ngono piye?
0: Piye ya? Cek. Wegah. Aku njur engko mbok kon nyewa meneh ka.
1: Ora, kebonku kae ditanduri. Ben metu hasile, gitu. Ora bisa padha dipangan timbang melu wong agung Amir Hamzah njur kaya tukang paket awake dhewe urut rono entek-entekane ya rene meneh. Lha kuwi.
0: Nah, engko anu kowe aturten nang wong agung ya. Lho, kandamu kaya mengkono kuwi, tak aturke.
1: Wih, tadi tuh mbak cician to, wih kowe.
0: Yora,
1: adipati kok sithik-sithik wadul. Iye iki.
0: Yo ngono kudune kok. Ya wis. Rehne wis tekan kene. Andum gawe wae, yo.
1: Ya.
0: Kowe tunggu kene, aku meneh beteng kae.
1: Yo wis.

0: munggah, Nis. Kowe tak susul munggah, Nis.
1: Tobir, mboten nginten lonjeng pangeran panjenengan nututi kula.
0: Munggah, Nis, aku mbojong tresno. Mula nadyan sandung-sandung ki nantiku ki mau. Lakuku yo tak tempuh. Rene aku wis tekan omahmu. Ayo larapno marang wong atuwamu. Kowe bakal ndak suwun dadi garwaku.
1: Aduh. Jeng pangeran, mboten teges kula nampik tresno. Awit manut garising papesten, kula sanes jodho panjenengan pangeran.
0: Piye, Ganes?
1: Menika wisi ing bedoro ingkang kula tampi.
0: Oh. Rengganis aku kudu piye?
1: Jeng pangeran Imam Suwangsa kedah manggihaken katresnan ingkang sejati jeng pangeran.
0: Cetane kepiye, Rengganis?
1: Mboten wonten mriki papanipun pangeran. Monggo keparing nutup uri lampah.

0: jare mau arep ngelalu suduk sliro. Mbak wis gage kono? Ndang makan?
1: Yo ning saiki ora sida Kang Mbok, pilih urip wae nek ketemu wong bagus.
0: Bo, andekno kadar wati, kadar pati. Dos pundi jeneng pangeran? Inggih namung kados mekaten menika adhi kula Dewi Kadarwati. Arep emper wong menika kembaran kula. Dos pundi panjenengan purun napa mboten jeneng pangeran?
2: Iya, aku gelem banget Rengganis.
0: Jeneng pangeran dawuhipun kula kinten benjang kasandhekaken rumiyin. Wekdal menika kula badhe tetulung tiyang ingkang kacemplungaken ing sumur upas. Wis ya diajeng.

Nuwun sutresnaning para sekawan ing pundi kawon andika lenggah. Kula ngaturaken sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih kalian keluarga ageng seni Jawi RRI Jakarta. Ingkang dipun pandhikani dening panjenenganipun Mas Sambowo Agus Irianto sarjana seni. Ing mangke badhe ngaturaken pasugatan arupi gending-gending panglejar mana ingkang kagiyaraken langsung lumantar 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Kados padat saben pamirsa, kula sakadang namung tansah nderek memuji wonten arsaning Gusti ngamurubeng dumadi. Ing pangajap mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kabahagiaan kan karahayon lan ugi kasantosan. Sumrambah kula sakadang ingkang dalu menika ngayahi wajib. Menawi wonten ingkang nembe ambal warsa, mugi panjenengan pinaringan panjang yuswa lan ugi mirah rezekinipun. Menawi wonten ingkang nembe nandhang rogo, kula nderek nyuwun wonten arsen Gusti, mugi panjenengan enggal pinaringan kasarasan. Pramirsa, lumados sing siaran dalu menika kagiyaraken langsung saking studio gamelan seni Jawi RRI Jakarta lantek kalih. Mboten kantun monggo ingkang badhe nderek nyawiji dipuntega ing nomor telepon 08 1 1 2 9 0 8 1 1 2 9 0 8. Sinambi nenggo ing mangke por kadang sampun sampeta badhe ngaturaken pasugatan ingkang sepindah. Badhe katur ungering roronjala. Gending kethuk kalih arang minggah sekawan kalajengaken ladrang kagok. Larasipun pelok pathet gangsal. Saking studio kula ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhantaken. Sumangga.

0: Hayati, oke, sebanyak ini Bu Hayati, wonten ing Surakarta Hadinegara. Menika wonten daerah Ciputat, wonten Pak Coket, wonten Pak Budi, wonten Pak Sunar, kali Ibu Iyah, menika nggih tansah midhangetaken. Menika anu napa? Pak sampun pandengan pandemen ingkang nyawiji sampun dangu. Wonten malih menika wonten Pak Budi Kopral wonten Pelatah Sandratek. Wonten malih wonten Ibu Sumarni wonten ing Agus Salim nggih sebab nuwun. Ibu Sri Sumini wonten Pelatah Jatinom. Wonten malih menika Bapak Sukiman Darah Butarsi wonten ing Lampung nggih, Bapak Tarmuji Sutarno wonten ing Bengkulu, Bapak Daliman wonten ing Kalimantan nggih. Sebab nuwun. Sedaya sami midhangetaken nyawiji wonten ing
1: Perombak
0: siaran wau dalu menika Mas.
1: Nggih.
0: Saget sami menika tasih wonten malih menika Mas Bayu di Cibubur nggih sampun niku wau nggih sampun Mas. Nggih, sedaya malih sedap-sedap mboten. Wah, menika padha nah nggih, menika Pak Sadit.
1: Nah, kok Pak Sadit.
0: Pak Sadit bakso, mboten Pak Sadi, Pak Sadi rak niku. Ini Pak Sadit bakso wonten Liu Wiyang.
1: Liu?
0: Liu Wiyang niku rak Bogor toh? Lah niku leh kula nu luwi kok Mas. Liu Wiyang oh nggih sing bener jenengan Mas kok. Nggih bener ngene. Kula salah sing ngomong berarti. Mas Sadi guyu nak ngene wong salah. Wah, lha wis. Wonten malih menika Ibu Wulan wonten Bekasi nggih sembah nuwun Ibu Wulan wonten ing tlatah Grasitan Suruni Musuk Belali wonten Mas Yoso, Mas Weli, Mas Yahman Wulut wonten malih Ibu Sri Lestari wonten malih Pak Wido nggih sembah nuwun wonten tlatah Jawa Timur menika wonten Mas Bimo Anggoro nggih terus wonten malih menika di Cipete wonten Pak Aji nggih Pak Aji wonten Cipete sembah nuwun. Menika wektalipun kak anu Mas. Sampun ngangsem pun meh tengah kali welas niku. Niku wau mundur anu. Minangkani pandhutipun Pak anu wau sinten?
1: Pak Cipto Murtoko.
0: Ya, Pak Cipto Murtoko.
1: Biasa nggih.
0: Biasa
1: kene kembang
0: gerbang.
1: Sumangga. Minangkani pandhutipun Pak Cipto Murtoko. Kembang gerbang. Katur pinjang sedaya. Sumangga.

0: 98 FM Suara Budaya Jakarta. Tasih sesarengan kalian luar atau sing gending-gending pangucar mana? Mas Dono,
1: yeah.
0: Langsung kemauan Bu Manawi wonten.
1: Oke, menika tasih menika wonten Pak Supriyono di Solo, nggih, mbah nuwun Pak Supriyono. Terus wonten malih menika Pak Haji wonten Cipete, sampun ndangetaken sembah nuwun. Terus wonten Pak Wening di Gunung Kidul lho, nggih, sembah nuwun. Gunung Kidul. Nah, nggih menika anu Mas, segedhe boko segedhe menika pendengar menika tansah.
0: Nggih.
1: Midhangetaken.
0: Ora gelem nelpon ya.
1: Nah, nggih, lha niki anu Mas nggih menika sakniki nggih nembe kahanan mungkin to. Nggih, menika terus nggih sampun WA menika sampun matur nuwun Mas.
0: Tansah
1: mboten anu. Boten ketah telepon, boten ketah midhangetaken saking griya niku namung saged napa nggih. Pendengar kan pasif niku kathah. Wonten Pak Uji petukangan nggih sembah nuwun Pak Uji, Pak Hadi Susanto wonten Slipi nggih sembah nuwun wonten Slipi Pak Hadi Susanto. Mas Agung di Bekasi nggih Mas Agung. Terima kasih. Wonten malih imu menika wonten dari wonten saking Bapak Sutrisno wonten ing Depok sembah nuwun Pak Sutrisno menika Pak Brewok nggih Pak Sutrisno menika wonten Ibu Yati di Depok nggih sembah nuwun Bu Yati nah, niko wah Mbah malih niko wonten Pak Cipto wonten Pak Cipto Mutwo nggih Mas niku Pak Cipto saking Bekasi Utara nah wonten niku ngomong-ngomong Bekasi niku Mbah Pri disebutin Mbah sehat nggih.
0: Sehat.
1: Untuk midhaken gendhing-gendhing wonten dalu menika. Mungkin Pak Bambang Waloyo nggih. Wah niku sampun dangu niki Pak Bambang Waloyo menika
0: nggih. Nggih.
1: Nggih sampun sautais anu mboten nyauji sampun kok nyauji wonten oleh muning Pak Ibu Bunda Alfan Cipinong nggih. Menika Bunda Alfan wonten Cibunang wonten Mas Yanto Mas nggih. Mas Yanto Dalang nggih.
0: Dalang nggih.
1: Nggih, Mas Yanto Dalang nggih. Kok saniki anu dereng mboten apa nggih? Mboten pireng kabar iki piye bar mantu kae iki? Piye kok rasane rene kabar iki nggih?
0: Mbok menawi mangke.
1: Nggih.
0: Teng mriki ngasta bergodo.
1: Nah, nggih. Biasanipun lah muridipun anu, Mas. Lari-lari SMA niku sae-sae.
0: Lah nggih.
1: Mboten melih menika jap-jap apa Pak Tohir wonten Kuitang nggih
0: Kuitang
1: Tani Pak Kuitang mriki
0: nggih
1: Menteng nggih sembah nuwun Mas Amri Armin wonten Ciledug sembah nuwun Mas Armin nggih alhamdulillah Pak Rohmat di Lebak Bulus lah tonggo kula niki Mas
0: nggih
1: kula kula Sandratek yang mbon Lebak Bulus namung kelihatan kali Pasar Sumatok
0: nggih
1: Pripun menika dalipun sampun ngangsek-ngangsek lan sampun jam
0: langkung
1: 7 menit. Wah. Kula aturaken menapa ingkang badhe dipun aturaken gendingipun monggo.
0: Oh nggih.
1: Okay. Nggih, sampun.
0: Ah, Mas. Kene iki Mas Noel iki.
2: Nggih,
0: pripun anu ben sagedi anu menyerana sing wonten dinas niki.
2: Nggih, to.
0: Ah, nggih. Nggih. Matur nuwun Mas Noel.
2: Siap, sami-sami Pak Tono.
0: Nggih, nggih. Insya Allah panggil malih malam Jumat selajengipun.
2: Nggih.
0: Nggih, Bramarsa. Karana wekdal ingkang meh ndungga paripurna ingkang adicara gending nembang pancen mana. Namung saderengipun tasih wonten setunggal utawi lagu utawi ladrang malih ingkang badhe katur. Sasuwipun lagu utawi ladrang mangke kula sak kadang seni jawi nyun lumeng ser pamit saking pangiring panjenengan sedaya ambek bilih wonten sisep sembiring atur utawi kirang nuju prana ngen kula lalados kula sakadang nyun agunging pangsama ing wasana kula ngaturaken sugeng dalu sugeng asu ngantos pinanggih malih ing giyaran janahipun nuwun nuwun.